me kire mo na ye mu ni mudada ese app no da su adwuma nte no se wa download ye Ghana Today app no on ane obo so ane cha ne frama na mo bo se fa ne bibia e ko kama o tie ye be bibia o ko ye Play Store na as App Store no aso wa download Ghana Today app bibia dem na chese unya ye nya fe na o kwa kwa live ya.